Iwer den Theaterfestival vun Avignon hat ma fir Drucho geschwatt, hewer iwwergens Musik vu Lützebusch vum Daniel Balthasar. An de Festival Theaterfestival zu Avignon steht lo gleich. Am Fokus am Kulturmagasin Kulturen, den Haut vum Piet Waldi moderéiert gëtt, do gehtet och nach die traditionell kineklech Schwanenzählung a Großbritannien. Enne anderem sinn der Themen mam Piet Waldi lo vun enger Runde an. Ech kommen den dünnstech nees bei ich fir eng neue Emission vun Ning wie seng mam Angie Makel. Vielmals merci haut fir no lauschtren. An dann, wie gesagt, rendez-vous den dünnstech kurz no Ning. Schöne Weekend.

6 Halbkontent vum Reden at 7 Toxity mat Dir joch hauten op bis Adauer. Wëllkom am Club. Da gëtt Di nei Role Model, heiss Di nei Single Joy. Schnick, schnack, schnucki.

Great Pretender Kasabian an ei Deitsprochen Rock Musik vum Salo fir seng aktueller Plack schreiif Diicht Hardcore ich drechne Dauben.

Tok City mat den Rolling Stones an an eier Black Foreign Tongues eng vun de Singen wat den eier Song Jealous Lover an hei denei Editors an dei kom lo geschwden. An de bewochen se op Lettzebuch an den Natalie Mechzi o d Jongenheim mat an eier Plack an dem neier Song der vun du.

Youth of Today am Bold, lo eng Band aus dem selbeschteneck Musik, der awer méi gefiler huet fir catchy Refrain a besonnech. Fir en Intro, dat Di net méi vergisst. Gorilla Biscuits mat New Direction.

Dat war Inside Out mat No Spiritual Surrender. Elo zwee nees méi melodisch Nummeren, dat déich ass Broken vun der Straight Edge Band Turning Point, déi neicht moderierte Organisation Turning Point USA ze dien hunn, so niewebei gesot, dann noch Written Word vum Emo-Indie-Projet vum Turning Point-Sänger Frank Candelori, mam Numm Godspeed, dat ass vun der Insche EP Swimmer's Ear.

Quicksand mat Head to Wall, méi Post-Hardcore-Lo just nach méi dekonstruiert vu Fugazi mat Last Chance for a Slow Dance vum Album In on the Killtaker von 1993. Da lächer nach kurz Samium, e fréien Melodic Hardcore-Act aus Kalifornien mat Clumsy aus dem selbechte Joer.

Fugazi mat I'm so tired. Di lacht dat knatsche Tower hai um Radio 100,7 vun eng bis 10. Eng Féreltstorn hunnech nach, allo déi Lëtzebäuer Band Petrograd mam Lied Song for Jesse, den Opener vum 2002-Album 911.